0: En nhw'n byddi nhw'n cael gweithio.
1: Llywad o'r sach. Sa llwyl
2: 91.1 FM.
1: Hai!